Är du säker? Det undrar Vilde Kjosås här. Dagens musikalske bursdagsbarn är en av de stora rockstjärnorna. Han är bassist I Kiss och en av frontfigurerna I bandet. Och jag snackar om Gene Simmons. Du vet han med flaggermuskostyme och tunga ute som oftast. Och bandet har ju gästat Norge många gånger. Også for to år siden på det de selv sa var den siste Europaturnéen. Ja, vi får jo se om de kanskje dukker opp igjen. Og innen da så får vi spille platene som denne. Det for Gene Simmons som rundes 77 år I dag.

Violet Road sing A Piece of Paradise. Ja, vi skriver jo 25. august idag och jag tror august månad är lite speciell för Bruce Springsteen. För det var i augusti 1967 att han som 17-åring fick bli med som sanger i bandet Earth. Något som jo blev starten på den fantastiska karriären. Och 8 år senare i august, det också, då har vi kommit till 1975. Faktiskt akkurat på dagens dato så kom genombrudsalbumet hans Born to Run ut som la grunden för att han ja, blev en av rockens största stjärnor. Och för 51 år sedan så låt The Boss slick.

0: Ella Lockert. Oj, där är vi. Fy søren, så synkron, vet du. Marte och Mari sitter på grejen.
1: Det är gøy namn. Ella Lockert. Det är så kjekt och grejt sånn. Ja, det är Ella Lockert här. Ja. Høres ut som en etterforsker.
0: Og så er det jo et fint og stort filosofisk spørsmål om man kan velge å ta med seg djupere inn I tirsdagen eller ikke, da. Men hva om det finnes noe mer? Mm. Jeg tenker på det ganske ofte.
1: Jeg får litt følelsen hva om det finnes noe mer når jeg sitter her I studio på NRK Marienlyst, og så kjenner vi plutselig lukten av, det salt kjøtt da? Det noen matlukt som siver, det gammelt bygd da, og rett over oss er jo kantina vår, og nå kan vi allerede liksom kjenne noen duftedrypp av hva som blir servert.
0: Det mulig at det det som på menyen altså. Noen grønnsakssuppe med noe salt kjøtt I. Det
1: kan... Alt I en roteskuff av ingredienser som de rasker sammen der oppe. Men det etterpå. Nå skal vi til reporter Øyvind, som ute I Oslos gater for å prate med folk som tilfeldigvis går forbi. Og det noen lukter å hente fram hos deg, Øyvind? Lukter du på noen, eller bare... Hvor tett du?
2: Ja, jeg kjenner det. Nå jeg veldig tett på Molo og lukter. Ja, ja. Har du noe parfyme, eller det bare din egen gode lukt, Molo?
3: Egen god lukt.
2: Det egen god lukt, og bruker ikke noe parfyme?
3: Jo, jeg bruker det.
2: Jo, du bruker det.
3: Ja.
2: Jeg kjenner det. Kjenner det litt, og så det litt deilig, nydelig oransje blomster på høyre side. Men dette var ganske rar start. Du synes det var litt rar start når jeg kom med nesen plutselig og begynte å lukte. Ja. Men du vant til mye.
3: Ja, jeg vant til mye.
2: Ja. Og så var jeg plutselig rett før det, så sa jeg at kan du ta deg solbrillene så jeg ser dine øynene? Mm. Og det også litt sånn intimt spørsmål noen sekunder før man går på radio direkte.
3: Ja, det det.
2: Men det betyr ganske mye med det med øyekontakt.
3: Ja, det jo det. Man ser ansikt til ansikt.
2: Molo, vi går rett til historien din, for jeg synes det litt sånn interessant når du møter mennesker på din vei. Her jeg går som en Espen Askeladd, og så hører historien til folk. For at, hvor gammel var du da du kom fra Etiopia til Norge?
3: Jeg 22 år.
2: 22 år?
3: Ja.
2: Og det var på en spesiell dag?
3: Ja, det fødselsdagen min, bursdagen min.
2: Ja, hvordan var det å komme til Norge da som 22-åring etter, vi skal gå tilbake litt grann straks, men hvordan var den følelsen på bursdagen?
3: Det veldig spesielt. Det nytt land og nye folk, og det ja, helt spesielt for meg. Men de tatt godt vare på de norske familien min.
2: Og så har det vært en spesiell barndom, om man kunne si, fordi at det var rett og slett forfølgelser av de kristne. Fortell hva som skjedde med deg.
3: Nei, vi ble hentet fra kyrket. Og så de tatt oss til fengselet, og da vi satte der, og enten vi må velge Jesus eller revolusjon.
2: Siden du var kristen, så bodde du I en liten landsby. Hvor mange var som bodde der?
3: Ja, det mange. Det ikke veldig lite. Det bra. Jeg vet ikke exakt hvor med, men det en god del folk.
2: Og dere satt inne I kirken, masse barn og mange familier, og så kommer de og henter dere, og gir dere valget mellom å være med på revolusjon, eller å være kristne, det får ikke lov til å være troen deres. Og det passer jo litt, altså, nå var jo Marte og Mari nettopp inne på dette her med om det finnes noe mer, og dere ble nektet å tro. Hvordan var, og da, hvor lenge ble du sittende inne I fengsel?
3: Ja, det jo tre ganger, men vi tilsammen det 6 måneder, men det ikke bare, det ganske tøff for oss.
2: Hvor gammel var du?
3: Jeg rundt 13 år. Jeg går sånn ungdomskor, så vi, de hentet oss fra kirka.
2: Mm. Du var I et ungdomskor?
3: Ja, det det.
2: Mm. Så dere var og sang I kirken?
3: Ja, vi skulle synge, men de ville hente oss, fordi det ikke lov å gå I kirke. Vi må gå høre sånn revolusjonpropaganda, og så vi må være på møte, men vi sa nei.
2: Så da ble du sittende med mange I koret. Hadde dere da kontakt og sånn I fengselet?
3: Ja, vi har det. Først vi var jo 52, men etter hvert vi ble synket til 10, fordi mange ble syke, og vi utsatt for en god del...
2: Hvordan gikk det med deg?
3: Nei, det gikk ikke bra. Jeg har fått takk og lov hjelp fra de norske misjonærene.
2: For det var altså norske misjonærer som var der nede og så situasjonen og den kristne forfølgelsen og at barn ble satt I fengsel. Hva var det de gjorde?
3: Nei, de prøvde å hjelpe oss, men for de utlandet, kommer fra utlandet. Det ikke lov å komme nærmere fengselet, men de sender til oss mat og te, klar, og vi blir, de tatt vare på oss, og jeg... Vi ni sammen blir fått veldig stor skade på ryggen, og ja, det tøff, det veldig tøff.
2: Det veldig tøff.
3: Bare.
2: Nei, og så var det en som lovte deg, en misjonær, en norsk misjonær som lovte deg da du var I tenårene, at jeg skal komme tilbake og ta deg med til Norge.
3: Nej, inte tillbaka, men hon sa det, jag lovar dig, jag ska hämta dig till Norge sedan du är flink och hjälpa oss. För jag prövde att hjälpa hennes barn, jag passade på hennes barn. Och så hon lovade mig, Molo, vi får dig till Norge.
2: Och det, den lovnaden höll hon?
3: Ja, hon höll det på. Hon betalade för mig skolepengar för folkehögskola. Jag gick på Borgen folkehögskola i Ålesund.
2: Och så hon tog dig hit på din 22-årsdag och sent och hjälpte dig, betalade dig på folkhögskolan.
3: Mm. Så där det är där jag startade från Sunnmøre.
2: På Sunnmøre där kom du in och så har du då startat sammen med denne missionären ett arbete.
3: Ja. Och jag tog ett ord från bibelord, det heter The Merciful Samaritanian, för det är en man som har hjälpt en judisk man som har hjälpt samaritanian, och där hon är kommer från Norge, hon tog tatt vare på mig, så jag hon hjälper mig, så jag vill gärna bruka den namnen, och så vi danna The Merciful Samaritanian Organization.
2: Och vad gör det?
3: Då vi samlar sängar härifrån Norge, från sjukhus och massa sjukhusutstyr, och så vi sänder 4 container till Etiopien.
2: Och så drar du ner om vintern i flera månader och hjälper barn och ungdom.
3: Ja, jag hjälper bara kvinnor som är liksom utsatt för ja, många olika problem eller ja, och klarar inte gå och fortsätta på skola, och där hjälper jag dem.
2: Vad betyder det för dem och för dig?
3: För dem är ju otroligt mycket, för mig också väldigt väldigt stor ära till att bidra någon tillbaka till den landsbygd eller till mitt egen folk, var jag kommer ifrån. Och så tackar nämligen Norman som hjälper mig med dugnad och med bazar, och vi säljer etiopisk mat, samlar pengar och tar med mig och hjälper dem. Jag är källena, jag har många, många god norska support eller stöttaprat. Men
2: Tusen hjertelig takk skal du ha, Molo. Da fikk vi under de solbrillene var denne sterke, men også fine historien.
3: Ja, takk.
2: Ha en fin dag videre.
3: Lige så, ha en riktig god dag, du. Det
1: er så deilig å få litt sånn døråpner inn i folks liv. Man går forbi så mange folk i løpet av en dag, akkurat stopper jo ikke opp, for da blir man sett på som gæren, men med en blå mikrofon så kan man gjøre det ja. Under kamuflasjen NRK.
0: Det er veldig fint at Øyvind også i dag rekker ett sånt möte till, så det kan vi glädjas till allerede nå och undra oss i spänning och vad slags historier vi efter vart får.

0: tiltak mot USA efter att de igår varslade 50% toll på kjøretøy, bildelar och stål från Kanada. De to landa har den sista tiden förhandlat för att få på plats en ny tollavtale, men de klarte inte att bli enige. Kanada kommer till att svara på truslene, säger tidigare USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
1: Det de troligen kommer med nu är toll på ting som kan skada amerikanerna och det kan så tänkas att de kommer att kutta strömmen till någon delstater i USA. De levererar både olja, gas och ström i rörledningar över till USA och från Ontario som är den gränsprovinsen där flera av dessa bilproducerande delstaterna ligger så kan det vara snack om att kutta strömmen och då har USA redan trutit med att då kommer de att svara med ända hårdare tiltag.
0: Den danske lekeproducenten Lego upplevde en salgsvekst på 21% i första halvår, melder Reuters. En viktig grund till det är fotboll-VM. Producenten lanserade nämligen flera Lego-sätt med enkeltspelare och en replika av den officiella VM-pokalen. Salgsveksten är tydlig i stora delar av världen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: NRK P Dette Kåse og Ingeborg. Her vi igjen.
3: Hverdagsfesten starter nå.
2: Og for en fest det skal bli.
3: Med både nye og gamle venner.
2: Sånne som Odd.
3: Ja, Odd starter festen nå.
2: Ja, eller det vil si han vil at Britney Spears skal gjøre det.
3: Da blir det sånn.
4: Du hører Kåse og Ingeborg på NRK P1.

sommeren för dig med sångdelingen Gunn Kvåle som faktiskt kan fira sin 25:e bursdag I dag på denna tisdagen. Gratulerar så mycket med dagen från oss.

0: Det är Norges kulaste popstämma detta är som svenska Julia Lov. Det var Jesper Jenseth med låten hans Tillbaka. Festivalsommaren den närmar sig slutet och musikalhösten banker på dörrarna. Nästa vecka så har musikalen Chicago premiär på Chateauneuf i Oslo med två rutinerade damer i rollerna som drapskvinnorna Roxy Hart och Wilma Kelly. Heidi Rud Ellingsen är en skicklig musikalstjärna och artist Silja Nymoen har också gjort en del musikaler för. Men helt färsk på scenen denna gången är mannen som spelar advokaten Billy Flynn. Da är nämligen Jarle Bernhoft. Han var på besök i 9-timen med Marte Stockstad tidigare idag och fortalte att han håll på att säga nej med en gång.
1: Jag var liksom på väg att trycka nej tack knappen på tastaturet och så tänkte jag, men jag har ju hållit på ganska mycket alene, gå ut i bua med hemma och lage ting helt mutters alene, så samla folk, samla kollegor, samla att vara i ett sånt miljö där det lagas ting och man hänger samman, dricker kaffe,
2: dra på jobb,
1: dra på jobb. Jag samla det. Och så tänkte jag, nu blir jag 50 år, ass. Nu ska jag sörna mig göra något helt annat. Jag springer lös.
0: Ja, det är något annat att ha en arbetsplats att gå till och kollegor som hälsar på dig, men själva musikalformatet, då var jag Jarle skeptisk till.
1: Jag syns kanske de musikalerna hvor folk liksom lite spontant bryter ut i sang för att fortelle om hur de har det. Där detta är lite av. Det som är kul med Chicago så är ju själva handlingen är ju bakt in i ett sån vaudeville jazzbule, ett show, massa ambitioner om att bli känd genom sang och dans. När det är bakt in i handlingen så funkar sangnumren också.
0: Ja, Chicago är en 100 år gammal satirmusikal om två kvinnliga showstjärnor som vägger ta liv av älskarna sina. Och med hjälp av advokaten sin, som är Jarle i detta här tillfälle, så ger de allt de kan för att bruka charm och media för att bli så kända och gott likte att juryn frikänner dig för drapene. Och Jarle, han måste grava lite grann för att finna den släska advokaten i sig.
1: Jag spelar en karaktär, alltså, han är advokat, ganska släsk. Jag har lite juridisk kompetens sån på privaten. Och prövar att inte vara släsk, men ellers så är han är ju glad i både pengar och damer i likhet med mig. Så jag prövar bara
2: och hämta från
3: det. Har du kopplat sig på det?
1: Ja. Men så jag tror det är lite att pröva bara finna släskheten i mig själv.
0: Ja, och hvis du vill se hvor slesk Jarle har klart att bli, så må du til Oslo och se Chicago. Tänkte vi kunne høre lite grann på musikeren Jarle Bernhoft. Her er singelen hans All My Loving fra 2021-plater Dancing on My Knees. En strålende fin låt.